Чакува, мам псара зара. Я на розай на варане, а мита на фия ванана. Во мачакува, мам псара зара.